0: Niger FM 102.7. Ha bụ igwe ozi nke anyị. Ha na-akụ ezigbo egwu, na-enyekwa m aṅụrị.
1: Desperado.